0: Mi wè ni nyon, mi la nan se do do ya, jo da o, bran da o, ya o da gba kudo fi da o, gbe so nyon kusum gade kakudo e fana gave min ti blaton, nyan me la ko, mi la kwe du nyan he ha o, ha so se o, nyan kakando o to o, o la de mwo mena mi kito kito.
1: Nou pok bon, de di jifwe gande le miyafwe tu kon la si, ye pe di jenye be miyafwe tu go wa, ne fa, e miyafwe nkogbe de defwe nyon han, watem a ye di, e yo a devine tu go vi. De siade
2: afi enyu so tote le kwa nonu o chando la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nou vo ke mia no neon
4: désormais mia o se ke ni togo tobe siya mi ma o se ke ni le esku ya gweto
5: afi ke mi le fiare mi da si adire obe politik wan ne mia ke mia kman konu ke mi le dia
6: te nou om le nyon e doale yin go dome doale gba
7: do ke mi le wa mouni e doala devine katole de yo e doa de devine ame poteo keken en ami globe mia opposition ke mia no done mia porte voa
8: amo gam le wasio le ko la o bene lo ikonjia lo ngba so ga o chan o la da dona o emi le yo be ami assurance be yin o ona voa assurance ke be yin o be wa we na mesia me me ko un do ga o chan jiru ra be ya we no
9: emi je nya defione nya nya no vio to go to ku do e tu poto be to artisan be do o e ni ko le produire
10: mi ko fi ko mi in ko le mi ko fi ko mi in godo me le agbe to be jina be nya mu ke kere ka kun ke ke be yen o be si agbe be nya
11: e hian be so ho wa no do to mu table ha o me
12: tori pe pe e do la adun do social be nyine be e la school

0: avenue tulula nyo nyasela o myawezo va mi be nyasie mololo twa di radio canal fm e yesi o mile e dona di zona mine be mi nyambe mile todi misubo bobode le todi be yo ase mi abeni ko si ele be dirinia e dona di zona min to kwa wetro ya mi ponon poku na de la mesin be nyaunti kwa la mesin be nyawa to wedia mi gbadanu me wetro ya agba pon poku donti de kemi ya wedo be ne mi an non la mesin me on nuka weni do le pi vovo ko donan pona mi on e de kemi ya wedo be mi atek ben le do le pi on gbogbo a e dokita de le kwa me gba kudomi wetro ya be ya pon po kudo e yo patanti na mi docteur Ozé yo yo ne benko nkare dibe mi okwata mi jesi alo docteur Ozé o ma gbade nuna mi ore docteur Ozé mi okwata mi jesi sele e mi nyene ne ko kwa docteur Ozé wezon
1: yo
0: de ko ni sobe do
1: ni chobe do la
0: a ho meto de
1: o fonyi de
0: le view de
1: o foka kan
0: e donori
1: o fo e ma se mo fo
0: a mi se mo fo
1: o do gbe la mi
0: a mi ho gbe no
1: ko o mi awole dodi
0: iye won
1: aboka dika
0: mi o tan mi awole dodi lo ba docteur Ozé nyawe be o tro ya to ho de mi le japon po kudo e di be nyanti onyabe miabe dia nuvevere be nyile miabe lame nenyi be di mule wa nkane di bo be mi manu agbe ntoton
1: e di amele okula nyabe idare ni e okula ba mi apu
0: e de vato te do onto chapo apo bo be evo do bi mule ne bo be e di ento e be lo do adwa ne be no ho di gbon de do be na ho gbon de metan ni pa docteur Ozé mi apu po kudo di be nyanti to hore bo to hore mi apu po kudo gros cœur ben aussi
1: après Kaka Pascal capé ma yare ni chouami au mission le coureur à halono vivivo amoluan lo surabi kaka kaka bati modi anu surabi anu fonu pore ya mais va mon ko ka flajandra ma ke nya la patone ne amoruya mi ati aditama body body ya ke mi yana bagaya ye kunyo do wona ali ke mi la wo mi akwelo shi plus sobe longa lowe agwa mi e bla nu la menti e ve to ali ta mai ale le se ka ka ne ba ire ta jino ko kele to sun ka e tro sun e mo ke mi na bu fuli e tro zo la ba to e ade nu anu yi aru bada bada bada wa mi ajagba e do ya live e yo live ko he mi ajagba ni mi po bere ali ke mi la we ke mo ma ga nya won le mi na obi o mi ogun bo ho ho hala mi asi ho halesi damere work player ya to bojojuro ya yin la be wala won mo wa ko mi la ko lo si kwa ma a ha cha ma ga de nu mo
0: doctor o la te ho hala mi si ke be be ma gba nu igbele
1: gbele ah won ga lu gbele gbele ni ni amere le nu to ya no pon pon le fere ma ga te support you o ko na ge cha la mi si ni ozu ame o ga pe run ga pe renu ne cha ma ga te nu o ko na nu mo la mo si ni ga nye gba pa african mi a pete mi ni gbo mo to o cho ga wa ni a chena mia o du na mia bene nunu ni gale wa chami jana kwa kaka mi pona mo kwata bo kwa aje fiato aje gato ke maglobo broker klebia broker a frase gbe mema o bo etia lolo eh dia lolo ni dia lolo a ela bo amia gbogbo musula mi o gbogbo malosio ni gbogbo malosio kwa lu menye ba alu wes wale ke kafla mi gula ba asma la mi ati alu boke la mi ati worship he di etene ni wona ne ame ba fo anu te ame ba fo la koyiji na mi ba fo koyiji ya ela na be bopu dolaji ko bo bomle sho ko bopu dolaji se be rode ya fo do me nene ne ela no chief chief
0: adiku
1: adiku adiku se be ele le doro ho ho nene hai bon ke na la di atena
0: he nya jo sikim di ma wa ben ke no bi atitem
1: ni gule le nya ba français ma ba e di ala infecté ala to di a hobby ni di a hobby ja etena etire ro na ma adu mo etira ro mo se ba ni mi nga ko ko ba bo alo ba fire le ke ya etire no na liquide re no na ma e do na e di ama no do di ama ne kwa e bo lu lu na to bo cash ma ro na o mo jina ma le ke ple gro ko ero mujin ah ogbelegbere mujin amerika blago koro ne dia mea bo a mea ati ba dogro ko fa kala nya ba a mea ho doko ya na ba jido ni chole mea ba pogbo chinu kwa a mea ho jido le français ma ko ya gula ba gro ko yi ne ema
0: via docteur nke gbo be suno be
1: ne a mea ne dia ho bi ne le ma a chike ke la o kakae abiala kule dia mai dia to la pofo aga mi aga mi aga no normala kelana be maga maga

0: Canal FM, la nouvelle génération. À présent, nous vous proposons un programme en rediffusion.
1: Eni ona de kila okpo mi vale kanela fembe mwadi joda bakudo brada ne po otro ganeso e otro gaton Neni weade nya senya nya donweme nya kpalun leme mino se neni weade le kanela fembe mwadi joda brada otro ganeso e otro gaton bakudo tata pelcheri neni weade ago nya donweme se
2: Neni wade toroto veveo le radio canal FM di mido blarabe wetro boko nemi okpate mianovi pulcheri ekbale miagbo wetro e ale neni wede be ona mimi chef to mi gae la plom le modan do pian jerot akucha ele hada menekwa Mile biyo bi witwa ne ba jiji ne miyon kbata hakimi la sotwek bibi wanadia. E woke le do tom li gapo ya mea. E woye mle biyo na ole togo nyi gbandia. Ole duta ya mbiyo nwa me kole duwa be di bezan. Me mounon be miyachon. Miyon kbata miyadu wedo hakbya di.

being a kitutumakana egma dia name ya be hantri wami wekudo misa name ya so nyabe nyaplim li fiosek we mis wo kontra kudoa nyabe plim li mis be application di il est fiosé moi ou me allo miawo wetrivi allo farika blane voa ton wetrivi a ton amiga wa mi la genje dodua me ene mi be plim to nono me wadi kwa ola de bien vito le nou ke mi ve pri abi ga me nami wa e won wa o le ve ve de be mi apo go mi le e mi voa mi la pri noa so ko to kwa ma tondi ne mi be pri so ko to kwa ma tondi kwa dodo ya ke e mis ba ya so do to mi ami la po go mi le mi vide de gbogbore la no yin nami bien vito le bien jane ka mi won la gba pri mu gbogbodu o chon nami ki won pe a mi be sukuru di totoa mi we gbakudo mis ba ya so be application ni tui sap ne neo le yue won ba mi la po gomele nu ji de bi won ami so te bi do pe le koto di ni bi asisi non bi so ku do belele ne e ka ko mi so to na ba na belele ko so na na wo yo won na ne bi nu so si na wa do afopo ntia be africa be we do ho pe be iduo ku pona ne ne bi nya gbo ko na bi west africa gaza Pepilina Company Wapko e nana yo gaz e yo so na dovo rola wo entretien ni nebe gaz be etu yo won o ke webe gaz won yo zana ne enu ko pe na do nyanti emi so po na zo a wo voa yo le obligé ezi yo di be ezokiye esi nana e de pe yo la no zan gaz toi o la to te so fifi kaka sona witri ya bengi kivivori kagwangbi ke webe nezo baten swa mesia me vide vidia yulaba no suzwa li tepe tepe tepe vuvuvu ki mwa yolo deta flachebe mso yogbo vwa nenibo suzwa miade miabe nojo le zwadi nezo atroba nywe li agwe miatro daudo zwadi yole dota flache do ezo susube wana abe nuko vila hengbe na miatagba le do akpe na mijenkodo miabe enu gome sisi wo ta Onyinu su alo onyinyonu oleji edo be yawo ola home ejijia ola blogan me agrigwa kore siwa ne odibe yawo fiosi mi alimentation general bido bakudo photocopy benu onu monu ti wantia ke mwa otenyinu su alo onyinyonu vwanya me bibi ameke dinanu kwa de ameke gutu ne photocopy be Masino be zazanyo li odo nou me toto le nou sasame yan lak bakpero yonti ola yole 96 80-22-28-10 depo la yolo magba wano bure kwekwe so wu yoyo 96-80-22-28-10 kwa nilag bune ole di amereke la kwebwa menti le fiosse ni anon sanon kudwe ola ngon la po niko epe dene ke la si wafiko isoko lu sen eko ke me olia aso whatsapp doda 72-18-18-10 Ola o message message ola no doda et en letta vi ola so doda kwa ola do ka menu aso on top portable so we restaurant de le nuka fo le di livreur la teni no su la teni nyonu e la nya mere ke monu di android zazan nti le ko o na si o localisation loi e la dutune ne ne be nu an smartphone android la siwa e po do ya ola we Eye ola nyame de ke ite mwa na gestion. Eye ame ke yeye la te mwa le mkubido doko sonon be awa niti nywe de anon nuka fube gbagbala me mwa wo. Eye ola so apo dosye wa daru kanal FM le fie. Dosye ame a apo kat nasyonan di identite be kopi. Ame ke la nongbe domena wa echan be kat nasyonan di identite be kopi. Kuyi ki lo mvite. Ola angon do biyo biyo be homa nene kodibu watu ne wetri kukwa angon do me. Ame ta koli be foto. Etan la nou eme kwa, ola soba daro kanal FM, ola yo, ola ngon apu nomba do, do si a jing. Odo a jodo pe, odo sukulu, odo klinik, odo kondi alwa fide kwekpeke, odo sananun, yo leji zandi ato alwa gbonu jotoa. Guru prestige, ekpona nyawa gbo wajra biru omeruno, ade hunhun kudo no, akpon funno kekem edio awa de ojoa. Group prestige wone oleji drive alo oleji kuku ke dutune domesi wowo de group prestige yo lapo group prestige be ne ole soawe ye onto matenu do agbo yo lapo le vome ma son la duya